så har vi dunkelrot. Den er for røgning til væsen, der er smås. Jamen, hey, man.